0: Radio Afera.
1: Що не зродила шовкова трава.
0: Студентське радіо Політехніки Познанської.